0: You're listening to Max Krapapalli, Jacaranda FM.
1: Sărți faină